vi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lotrija, stalno se igra.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi stran, hrast i zemlja i šuma, da ne nađem korijen nikad više.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Volje smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa. Evo, jutro slušamo jednu kantu ku ne čujemo na gusto. Čeka je me mala poli svetoga Pavla. Zakantače nam Ive Ljubić i Miho Radola iz Grandići.
2: Čekaj me mala.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Još jednom je s nama Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
2: Ja, dobar dan još jednom i vama i svima koji nas slušaju.
1: Prognoze se ostvaruju, prži vani, jel tako? Kako je pjevo Edo Majka, prži se srce moje, baš vani prži.
2: Baš ga prži, evo, ja bit će još izgleda kako stvari stoje i gore. Ali ajde, ljeto je, evo, dolazi taj toplinski val, opet ne znam. Mm-hmm. Ja mislim da četvrti po redu, za što se tiče Europe,

I tako smo mi uz Princa i njegov Kiss došli do 11 sati i 52 minute, što je vrijeme da se mi danas pozdravimo. Puno hvala Ediju Koleru i Toniju Tekoviću koji su bili za tonskim pultom danas kroz cijelo jutro. Hvala mom dragom kolegi Nikoli Milatu koji je evo otišao na neku drugu poslovnu obavezu. A evo, bio je s vama i Marko Percan. Mi se naravno družimo u istom sastavu, nadam se, za 7 dana. Vama hvala što ste bili s nama i slušamo se. Ostanite naravno uz Radio Pulu. Bog!

0: u toj priči jednostavno emocije ne mogu da ne prodelaju. Mm-hmm. Oliver je prvi put došao na, rekli bismo, na nagovor Bruna Krajcara i reka, aj Bruno, lako ćemo, vidi, načini. Kad je koncert završio, rekli, Oliver, ajde da riješimo financije, da dogovorimo kako, kaže, muči mali. Neka, znam da moram mučati, jer znam da nisi došao za cijenu koja je tržišna i sve, ali ma ne, kaže, nemate vi te pare koje mogu platiti ovu večer. Ovu večer ne može platiti ni jedna para. I tu je reka sve. Tako da Oliver je 5 puta dolazio u Rakalj održati koncerte. Ne samo da je dolazio u Rakalj, nego je nosio svoje klavijature, da ne plaćamo, da ne iznajmljujemo, da uštedimo. Zadnji koncert kad je sa Stjepanom Hauserom na brodu u Kalavojni, Didi kad prije ni nikad poslije se ništa nije održalo, oni su imali koncert na Jedrenjaku, Oliver i Hauser. Kiša nas je omela, nismo stigli na vrijeme. Oliver je došao u Kalavojnu, sija je u barku, uza vesla, reka, daj kabel. On je vuka kabel, znači jedan Oliver Dragojević razlači kabel od obale do broda da se može struja spojiti na brod. Znači to nije bio onaj Oliver Dragojević s televizije, to je bio čovjek koji je bio naš. On je došao nama pomoći, od radija odsvirili su koncert da bi ujutro sijao auto i krenuo za Split, jer ima u Splitu ponovo koncert. Znači Rakalj je volija, jer nikakvi šoldi, a govorim, došao je bez šoldi. On je imao u Dubrovniku ima dan prije koncert, drugi dan iz Splita došao u Rakalj i iz Rakalja treći dan koncert u Splitu. Mm-hmm. Ki bi to učinio nego neki ki voli ljude, ki voli ono. Snimio je 5 spotova u Rakalju, ča puno govori koliko je volija. Izuzetno sam ponosan da mu je sadašnji naš načelnik Predrag Pliško uspija prije smrti, točno mjesec dana prije smrti u Rijeci nas je Oliver primio i dali smo mu povelju počasnog građanina. I tu je bilo jedno lipo druženje i evo, to nam ostaje u trajnom sjećanju.
1: Lijepo će biti u 2. kolovoza, dakle u nedjelju. Spomenuo su tu njegovu ležernost i opuštenost, upravo tako je do sad bio i svih ovih 5 koncerata, bilo je to onako spontano, lijepo, malta ne pa se ne zna repertoar, nego eto tako krene glazba.
0: Ne, to ono je rekao Oliver, ja dojedem u Rakalj, reka, mene nijedan kad me vide na cesti ne pita aj se slikat, nego kažu aj daj cigaru, imaš cigaru. I onda mi sidemo, uzmemo biru, sidemo pod ladonju, popijemo biru, kao da sam tu svaki dan. Ima anegdota, kad je imao koncert, počela padat kiša, ljudi se dižu, a ovi je Oliver, alo, sid doli, di ćeš? Kakva kiša? Kaže, ništa nam ne bude ako se malo zmočimo, lito je.
1: Da.
0: U roku 3 minute kiša je stala, koncert je nastavio dalje i bilo je ono predivna večer kao i svaki put sa Oliverom, jednostavno to se ne može opisati.
1: Ove nedelje sigurno kiša padati neće, bit će fino toplo. Drago mi je da stižu njegovi dupini. Dupini koji zapravo nikad nisu bili u Raklju.
0: Da, nikad nisu bili u Raklju. Drago mi je jer uvijek je bilo ono, Oliver, hoćemo koncert kad možemo, aj zovi Njoka, vidi s Njokom, di smo negdje usput pa ću doći. Mm-hmm. Tako da Njoko je bio taj isto koji je veliku ulogu odigrao i tu, i drago mi je da će moći doći, da vidi u stvari, da shvati zašto je Oliver volio Rakalj, zašto se uvijek vraća.
1: Ne, naravno, ne može to proći bez Bruna Krajcara, koji je idejni začetnik i koji je s Oliverom pjevao i skladao mu, ali drago mi je da dolazi još jedan njegov veliki prijatelj, Teddy Spalato.
0: Da, Bruno je domaćin tih koncerata, Bruno je čuda učinija za Rakalj, prvenstveno za to rakljansko kulturno ljeto. A Teddy Spalato je bio već s Oliverom u Raklju, Teddy zna di dolazi i rado se odazvao i rado dolazi. I evo, to je jedna velika poveznica, jer Teddy i Oliver su bili veliki prijatelji. Sjećam se kad je bili smo skupa na ispraćaju u Splitu, da, Olivera. I Teddy je došao u kratkim hlačama i svi stoje uz odar, idu po splitskoj rivi. Kažem, Teddy, stani uz njega. Kaže, ali ne mogu, u kratkim gaćama sam. Rekao, kad si dolazio kod njega svaki dan dok je bio bolestan, da li si bio u odijelu ili u kratkim gaćama. Da. I tako, to su neke stvari koje puno...
1: Bili smo skupa tamo, da, stvarno, Teddy je svaki dan došao ispred bolnice Oliveru, da.
0: Da.
1: Dobro, ali bit će to jedna lijepa vesela večer zapravo.
0: Slavimo
1: Oliverove pjesme i Oliverov život.
0: Kažem, uvijek nećemo žaliti šta je umro, nego slavi šta smo imali privilegiju biti s njim, družiti se s njim i šta ostavio veliku ostavštinu svima nama, i bit će veselo, biti će lipo i veselit ćemo se svi skupa.
1: Kad, gospodine načelniče, kad sve počinje? Kad počinje ovu subotu, kad počinje ovu nedjelju.
2: Aha, ok, znači

Da bi bio život, da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo grija.

bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

u ovom moru stoji vaše ime. U ovom stijenju prepoznajemo vas, u svakom našem rastajanju novom sve više strepnja dio nas. Vi ovom moru poklanjate mladost,

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to nije nam.

0: Splitski džir. Jedan jedini je Oliver.
1: Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je ideja doma. Hvala šta uoče, ležim sam kao pas.
2: Šta kao pas?
1: Gore u pasa, opet me čeka ova noć. Aj Bog.
0: Da, ja se nadam da ste negdje na plaži, to na plaži snova koju opisuje Stampedo, koji je opjevao. Ako vi pak žudite za nekom pjesmom, 210-810 naš je broj. Predbore 052 Floki se javlja i ispunjava vaše glazbene želje.

0: 210 naš je broj, neko nas je nazvao pa da čujemo. Evo, pala je veza. E da, morate znati da kad nas nazovete morate malo biti strpljivi dok vas Floki prebaci meni iz režije u eter. Ajmo opet probati, Floki. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan.
1: Buonasera.
0: Ili buonasera.
1: Ajmo da bude buonasera, dobar dan.
0: Vero, danas sam ja malo, već sam, toliko sam uspavao.
1: Je zima poli vas, ne?
0: Jako je zima, hladno je.
1: Da. E, ćemo morat takav grijanje, dobro, imaš.
0: Ajde, malo grijanje pojačat.
1: E, gole, jedan tango italijanu od Milvi, ako more.
0: Dobro.
1: Ciao, arrivederci. Allora.

On je James Blunt i poručuje Stay the Night. Ja mogu poručiti da najbolje što možete napraviti za sebe, pokušati se opustiti, hidrirati, hvatajte ne krivine.

Da, nedavno neki dan Parni Valjak i Prljavo kazalište najavili su zajednički koncert. To doista niko nije mogao očekivati. Evo, ali nas veseli. Mi slušamo Vruće igre. Ovaj vrući dan.

Jala šu, jala daj, i fešt još ni kraj, Ivan, Licu, Leo, krenuli smo živo, veselo u večerašnji Valadur. Koliko će biti, ja vjerujem, sve tomo do 22 sata, do 10 na večer, kad ćemo se družiti. Ekipa je ovakaj s vami, Florian Odobašić, kolegica Jadranka, pošto je put doma počinuti, ja sam Serđo Valić, evo reka sa jedno lipo druženje, Evanželin, 7 uri je 9 je minuti, no za nekih 10-15 minuti evo imat ćemo jednu glazbenu poslasticu, nakon tega malo glazbe, u 8 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a onda vam se javljamo direktno iz Valdebeka. Uživajte mi.

mi srce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake što me bude.

Pomalo, korak po korak. Evo, rivali smo do kraja večerašnjega baladura. Ja vas svakako pozivam da i dalje ustanete uz valove najboljeg radija na svitu, valove Radio Pule. U 10 slušamo svakako kroniku dana, a u 11 gremo još jedan put s mikrofonom po Istri. Lipan pozdrav, laku noć, želevan Florian Odobašić i ja sam Serđo Valić.